0: it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Mac screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Macs. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
1: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
0: Please visit suprememastertv.com/max or suprememastertv.com/maxtv.
2: And now we have a hard line in Ukrainian, also known as Uranian, with multiple language subtitles from Loving Heart Potava team in Ukraine, also known as Ukraine.
3: Дорога і найулюбленіша доброзичлива верховна майстриня Чінхай, воз'єднана всемогутня трійці, а також шановні члени команди Supreme Master TV та глядачі. Ми хочемо поділитися досвідом того, як ми стали свідками сили нашої майстрині завдяки нашому закладу Loving Heart. Ми, команда Loving Heart у Полтаві, Україна Урейн, нещодавно дізналися від нашої дорогої клієнтки Веганки, що її наречений, з якими вони щойно заручилися, отримав серйозне поранення під час служби в армії. Не сила словами передати той сум і біль, що охопили нас, коли ми почули цю звістку. Вони обоє відвідують наш Loving Heart від самого початку нашої роботи, і знайомство з ними приносить нам справжню радість і задоволення. Так приємно бачити, як її наречений підтримує її на шляху до веганства. Попри обмаль часу в Полтаві через службу в армії, він іноді навіть сам заходить до нашого Loving Heart, щоб потім зробити їй сюрприз і принести додому її улюблені веганські тістечка та страви. Про них обох згадувалося в наших щомісячних звітах і навіть показували сюжет на каналі Supreme Master TV під гаслом «Бути веганом – мати мир». Ми також мали радість побачити їхні каблучки для заручин і спостерігати, як розквітає їхня любов одне до одного. Але раптом, на початку серпня, ми дізналися, що її наречений отримав поранення, які ледь не стали смертельними. Вона розповіла нам, що він був єдиним, хто вижив у своїй бойовій групі, і що йому дуже пощастило залишитися живим. О, найдорожчі майстри, ми такі вдячні за ваші благословення та любов, що врятували його. Ми знаємо, що саме завдяки вам він досі живий. Менш ніж за місяць він одужав і зміг повернутися додому. Це справжнє диво. Ізначально предполагалось, що він продовжить реабілітацію в віддаленому місті, вдалі від неї і рідного дому. Але завдяки благодаті любові майстра та мапа він одужав достатньо швидко, щоб так скоро повернутися додому. Як учні майстра, ми були свідками багатьох чудес і благословень. Та бачити, як благословення майстра так виразно проявляються у комусь із нашого оточення, особливо в таких критичних обставинах, це справді зворушливо до глибини душі. Ми ніколи не зможемо повною мірою віддячити нашому найдорожчому майстру та мапа в з'єднаній трійці найвищої могутності. Хай ви і надалі благословляєте та захищаєте народ України.

0: But we have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
1: Please visit suprememastertv.com/max or suprememastertv.com/maxtv.
2: And now we have a hard line in Ukrainian, also known as Uranian, with multiple language subtitles from Loving Heart Poltava team in Ukraine, also known as Uran.
3: Дорога і найулюбленіша доброзичлива верховна майстриня Чінхай, воз'єднана всемогутня трійці, а також шановні члени команди Supreme Master TV та глядачі. Ми хочемо поділитися досвідом того, як ми стали свідками сили нашої майстрині завдяки нашому закладу Loving Heart. Ми, команда Loving Heart у Полтаві, Україна Урейн, нещодавно дізналися від нашої дорогої клієнтки Веганки, що її наречений, з якими вони щойно заручилися, отримав серйозне поранення під час служби в армії. Не сила словами передати той сум і біль, що охопили нас, коли ми почули цю звістку. Вони обоє відвідують наш Loving Heart від самого початку нашої роботи, і знайомство з ними приносить нам справжню радість і задоволення. Так приємно бачити, як її наречений підтримує її на шляху до веганства. Попри обмаль часу в Полтаві через службу в армії, він іноді навіть сам заходить до нашого Loving Heart, щоб потім зробити їй сюрприз і принести додому її улюблені веганські тістечка та страви. Про них обох згадувалося в наших щомісячних звітах і навіть показували сюжет на каналі Supreme Master TV під гаслом «Бути веганом – мати мир». Ми також мали радість побачити їхні каблучки для заручин і спостерігати, як розквітає їхня любов одне до одного. Але раптом, на початку серпня, ми дізналися, що її наречений отримав поранення, які ледь не стали смертельними. Вона розповіла нам, що він був єдиним, хто вижив у своїй бойовій групі, і що йому дуже пощастило залишитися живим. О, найдорожчі майстри, ми такі вдячні за ваші благословення та любов, що врятували його. Ми знаємо, що саме завдяки вам він досі живий. Менш ніж за місяць він одужав і зміг повернутися додому. Це справжнє диво. Ізначально предполагалось, що він продовжить реабілітацію в віддаленому місті, вдалі від неї і рідного дому. Але завдяки благодаті любові майстра та мапа, він одужав достатньо швидко, щоб так скоро повернутися додому. Як учні майстра, ми були свідками багатьох чудес і благословень. Та бачити, як благословення майстра так виразно проявляються у комусь із нашого оточення, особливо в таких критичних обставинах, це справді зворушливо до глибини душі. Ми ніколи не зможемо повною мірою віддячити нашому найдорожчому майстру та мапа в з'єднаній трійці найвищої могутності. Хай ви і надалі благословляєте та захищаєте народ України, Урейн, у ці складні часи. Ми любимо вас, любимо вас, любимо вас навіки. Бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, миру та любові. Хай мир якнайшвидше запанує в Урейн, Україні. Команда Loving Heart у Полтаві, Україна, Урейн.
2: Dedicated Loving Heart Poltava team, we regret to hear about the heart-wrenching incident and can only hope that the war soon draws to a peaceful close. It is a relief to know that your customers were shielded by the grace of God Almighty and is making steady progress towards healing. Our deepest condolences to the families of the heroic souls who have lost their precious lives in combat. May their souls rest in eternal peace, bathed in God's boundless love.